0: Dharma sejati punika wonten dharma sami nyanang unguh ngira goring jagat.
1: Amma

0: pun.
1: Dadosipun angin kaki tangan. Dadosipun
2: sekretaris
1: kursi menteri dadosipun dados.
0: Para